Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Started feeling like I'm living on the upside down.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Klockan den har passerat 6:30 på morgonen och du lyssnar på Ljungbykanalen som bjuder på mest musik på morgonen fram till klockan 9:30.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: slösa bort mitt liv.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: nyfiken på Ljungbyprofiler, lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: do we go?
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: akta sig för att kontakta anonyma alkoholister. På AA-mötet insåg hon sin egen maktlöshet inför alkoholen. Hennes liv var ohanterligt. Tidigare hade hon ju dränkt alla sina problem i alkoholen. Hela världen försvann, men problemen kunde simma. De fanns kvar och pockade på uppmärksamhet så fort hon nyktrade till. Jane lärde sig på AA-mötet om att vara ärlig. Under sina år som alkoholist hade hon blivit specialist på att gömma undan. Hon gömde sig bakom alkoholen. Hon gömde alkoholen för sina närmaste och hon gömde sina känslor. Hon ville inte för sitt liv att någon annan skulle få veta hur hon innerst inne kände det. Idag vet Jane att det var kraften från den helige ande, Guds kraft som hjälpte henne att tillfriskna från ett liv som alkoholist.
1: And gradually that hole filled up, but it could never have done that without the help of Jesus Christ. And as I got sober, I realized that AA was not enough for me. And so I decided to get active in a church, and I went and I found a Lutheran church, and I started going to church and developing a closer relationship with Jesus Christ. And this really helped the hole to fill up, because when things weren't going well, when I was having a tough day, I could always turn to the Lord in prayer and ask him to give me a hand and to help me, and he would do that. And so gradually one day came after another until I got a few years of sobriety in, and my life began to change. Things turned around for me, and then I realized that others needed more than what AA was offering. AA had become a very secular organization, and people weren't really turning to God. They were looking at AA or the group or something to help them, something other than God. And so we started, I found out about AC and what it could do. And so we started a small AC group in our church, and we had a functioning AC group for about 5 years.
0: Steg för steg började Jesus fylla tomrummet i hennes hjärta. Hon insåg att hon behövde något mer än AA. Därför beslutade hon sig för att ta steget in i en församling. Hennes relation till Jesus utvecklades. Hon kände hur tomrummet inombords minskade. Jane lärde sig att överlämna sina misslyckanden till Gud. Hon kunde be honom om hjälp, och han svarade på hennes rop. När Jane hade varit nykter i några år insåg hon att hon behövde mer än vad AA kunde erbjuda. Gud kunde definieras på så många olika sätt inom AA, och hon upplevde att människor behövde få veta vem han är som verkligen kan befria människor. Därför startade hon en grupp i sin församling som kallas Alcoholics for Christ. Under 5 år var Jane ledare för gruppen. Jag undrar hur AC, som organisationen förkortas, skiljer sig från AA.
1: Yes, Alcoholics for Christ is an organization that that wanted to incorporate the steps of AA with a Christian viewpoint. So they started this organization. Two gentlemen started it, just like two gentlemen started AA, and developed their own 12 steps, including Jesus Christ in these steps, from the AA steps.
0: Hon svarar att kristna alkoholister är en organisation som vill inkorporera det kristna perspektivet i de 12 stegen som AA använde sig av. Ett koncept utvecklades utifrån AA-steg som återför Jesus Kristus till de 12 stegen.
1: It's very interesting, because AA, when it first originated, its beginnings came from the Bible.

0: And the early founders of AA were Christians who believed in the Bible and used the Bible in developing the 12 steps of AA. For example, in the 11th step, it talks about developing that relationship with God and having a daily contact and meditation with him. But as the years went on, AA came further and further away from the Bible and God, and it became a very secular organization. And we know that absolutely nothing is possible without God's help. So AC began, and the people who developed AC incorporated Jesus Christ back into the 12 steps and his saving grace.
1: Jane tycker att det är intressant att AA faktiskt utgick från Bibeln i starten. AAs grundare var troende och använde därför Bibeln för att utveckla de 12 stegen. Som ett exempel nämner hon steg 11, där det står talas om att fördjupa kontakten med Gud och meditera över hans ord. Men allt eftersom åren gick kom AA längre och längre bort från Bibeln och Gud och blev en sekulär organisation. Hon tillägger att hon vet att ingenting är möjligt utan Guds hjälp. Så AC kan man säga återförde Jesus Kristus och hans räddande nåd till de 12 stegen. Idag är det ganska kontroversiellt att säga vem den högre makten är.
2: Men Jane har ju alldeles rätt när hon säger att det bara är den levande guden som är räddningen för alla människor.
1: Ja, för varken stenar eller dörrhandtag kan hjälpa oss människor.
2: Efter musiken ska Jane berätta mer för oss, så stanna kvar. Men nu lyssnar vi till Soluppgång med Erik Tilling.

0: Det finns hopp. Det är inte hopplöst, även om du tycker att det känns så just nu. Syftet med en tillfrisknande grupp är att skapa en atmosfär där människor kan dela sina erfarenheter, ingjuta hopp och stärka varandra. Här berättar Jane varför hon tycker att den som håller på att tillfriskna bör vara med i en grupp.
1: The group is extremely important. It's just like if you attend a class by yourself, if you go take a class online, you will not learn nearly as much as if you're in a group. And the group is a support. The group helps you. The when you have a bad day, someone in the group will see that you're having a bad day and will reach out to you. Also, you get different ideas of recovery from different people, and you see what other people are doing to keep sober, and that makes it really very, very helpful. I would say that the third thing is if you get a sponsor, that's an alcoholic who is recovering, whose recovery you like. You like the kind of recovery that that person has, and you say, boy, I look at them, and that's what I want to have. And so you get into a one-on-one relationship, and this sponsor guides you through the 12 steps of AC and helps you in your recovery. And that is a person. God is the most important person to turn to, but it's also nice to have somebody else that you can call or talk to or turn to. Or if you don't know how you should proceed in your recovery, you can talk to them because they've been in the same place that you're in right now, and they can help you to recover.
0: Det är oerhört viktigt, anser Jane. Det är som om du skulle gå på en kurs på egen hand, eller som om du skulle studera bara på internet. Du kommer till närmelsevis inte att lära dig lika mycket som när du är med i en grupp. Gruppen ger dig stöd och hjälper dig. När du till exempel har en dålig dag kan andra i gruppen se det och ge dig stöd. Genom andra kan du få olika uppslag för hur du ska tillfriskna, och du kommer att lägga märke till vad andra gör för att hålla sig nyktra, och det är till stor hjälp. Det tredje Jane vill säga är att det är viktigt att få en stödperson som själv har suttit fast i ett beroende, men som har tillfrisknat på ett sätt som passar dig. Du gillar henne och du vill tillfriskna på samma sätt som hon har gjort, säger Jane. Man får en personlig relation till stödpersonen som i sin tur vägleder genom ACs 12 steg. Det viktigaste är att vända sig till Gud. Men en stödperson är ett viktigt redskap för ditt tillfrisknande. Det kan också hända att du inte vet hur du ska gå vidare. Då kan stödpersonen ge dig tips och hjälpa till med tillfrisknandet eftersom hon redan har varit där du är nu. Jane kommer tillbaka till tomrummet i hjärtat. Hon vet vad hon talar om eftersom hon själv har varit där.
1: Particularly if you're an alcoholic, you have a big hole, an emptiness. You've developed a barrier between yourself and God, or I have, as I'm a recovering alcoholic. I developed a barrier between myself and God, like a wall. And if you do not know Jesus Christ, you cannot do anything. You cannot do it by yourself. You have to have help. And the only effective help is through the power of Jesus Christ, God, and the Holy Spirit. The three in one, the Trinity.
0: När Jane var alkoholist var det som om det fanns en mur mellan henne och Gud. Jane anser att man faktiskt behöver hjälp och att det är bara den helige andes kraft som kan bryta ner den skiljemur som finns mellan Gud och människan. Jane minns hur hon själv upptäckte förlåtelsen. Hon hade ju fått del av Jesu förlåtelse och behövde därför ha ett förlåtande sinnelag gentemot andra människor. Hon fick lära sig att bli generös. Jesus hade ju gett henne allt, så därför behövde hon ge vidare det hon hade fått. Jane lärde sig också att vara ärlig så att andra människor skulle kunna lita på henne. Det var en svår vandring. Allt gick inte på en enda gång, men ett litet steg i taget var tillräckligt. Nyktra timmar blev till nyktra dagar, som sen blev till nyktra veckor. Jane drar sig till minnes vad en person sa en gång på ett AA-möte.
1: I heard someone in AA once tell me, well, my higher power is a doorknob. I said, how can your higher power be a doorknob? A doorknob has no power at all. A doorknob is an inanimate object. A doorknob is not going to do you a bit of good when you pray to it. How can you have a doorknob as your higher power?
0: Jag hörde någon som sa vid ett AA-möte att min kraft är ett dörrhandtag, säger Jane. Hur kan din högre kraft vara ett dörrhandtag? Ett dörrhandtag är ju fullständigt kraftlöst. Ett dörrhandtag är något förgängligt. Och när du ber till dörrhandtaget kommer det inte att göra dig något gott. Och så frågade Jane personen hur han kunde ha ett dörrhandtag som en högre makt. Jag fortsätter att fråga Jane om hon tror att folk är rädda för att gå med i en kristen grupp. En del kanske tror att en kristen gemenskap bara är till för de superheliga och perfekta och att det inte finns plats för någon som känner sig trasig. På den frågan svarar hon så här.
1: First of all, Christians aren't perfect. They're just forgiven. Jesus Christ forgives us our sins if we go to him and ask him to do that. But all of us sin every day. I can't tell you how many little sins I do every single day. And none of us is perfect. I will say something that's very helpful if you're going to a group. What I've done with a lot of people that are just getting sober, I would say to them, would you like me to go to a group with you? So if you have a friend that you know is recovering and going to a Christian recovery group, then you could ask if you could go with them. And then it's not so scary. It's not so frightening.
0: Först och främst, kristna är inte perfekta. De är bara förlåtna. Jesus Kristus förlåter oss alla våra synder om vi vänder oss till honom och ber honom göra det. Men alla syndar varje dag, säger hon. Ingen av oss är perfekt. Jane brukar fråga personer som håller på att tillfriskna om de vill att hon ska följa med dem till en grupp. Det är ett tips som hon vill förmedla även till dig. När man följs åt känns det inte så skrämmande. För Jane har gemenskapen med Gud och andra kristna gjort skillnad i hennes liv. En skillnad mellan liv och död. Gud är ljus, Gud helar. Han har låtit henne upptäcka vem hon egentligen är. Både sina starka och svaga sidor. Han fick henne att inse att hon inte behöver vara perfekt. Han älskar henne trots alla hennes brister. Gud skapade oss till gemenskap. Han menade inte att var och en skulle bo på en öde ö, skilda från varandra. Vi måste lära oss att lita på varann, skratta och gråta tillsammans och hjälpa varann.
1: Well, I can say that I'm very grateful for my recovery, and I'm grateful that I know where it came from, and I'm grateful that it didn't come from a doorknob. That actually had absolutely nothing to do with my recovery, but my recovery came through Jesus Christ, and I'm very grateful for that. And the other thing I would like to say is this, that if I can recover, anybody can recover. All things are possible with God. Nothing is impossible. And he loves each one of us, and he wants us to recover. He wants us to be the best person we can be and to do his work. And we can't do his work when we're drinking. Så
0: avslutar Jane med att säga att hon är mycket tacksam över sitt tillfrisknande. Jag vet, säger hon, varifrån det kommer. Jag är tacksam över att det inte kom från ett dörrhandtag. Det har faktiskt ingenting att göra med mitt tillfrisknande. Mitt tillfrisknande kommer från Jesus Kristus och det är jag väldigt tacksam för, säger hon. Om jag kan tillfriskna kan alla göra det. Allt är möjligt för Gud. Ingenting är omöjligt och han älskar var och en och han vill att alla ska tillfriskna. Han vill göra något gott med våra personligheter så att vi kan utföra det arbete han vill. Det är ingenting man kan göra när man är onykter, tillägger hon. Vi ber en bön tillsammans. Jag tackar dig, gode Gud, för att du aldrig räknar ut någon enda människa. Tack för att du kan skapa något nytt mitt i all trasighet. Jag ber att vi alla ska våga se sanningen om oss själva och veta att din blick på oss är fylld av kärlek. Låt din förvandlande kraft fylla våra liv. Amen.

0: Det var Claes Wårdstedt som sjöng Håll ut min vän. Du har fått höra om en organisation som kallas Alcoholics for Christ, som förkortas AC. Om du är nyfiken på vad ACs 12 steg innebär så kan du gå in på vår hemsida. Jane har beskrivit sin egen process genom att använda sig av de 12 stegen, och det kan du läsa om där.
1: Som vanligt får du gärna höra av dig till oss. Adressen kommer snart. Var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafé.se.
3: Tack säger vi då till var du Sigfrid. Du hör det här programmet också på torsdag klockan 20.45. Klockan är 10. Ljungbykanalen tar vid och Tobias följer med dig mellan 11 och 16. Och om det inte tagit sommaruppehåll så är Sofie Schens tillbaka i kväll med På tal om Ljungby 18.30 med repris imorgon klockan 9.30. 21.15 kan du höra dagens god morgon ytterligare en gång, och klockan 22 hör vi dagens andakt med Torgny Johansson från Ekumeniakyrkan, och därefter Ljungbykanalen fram till midnatt. Nu fortsätter Ljungbykanalen med Sam Fender och Olivia Dean med Rain in Me. Rain Me In står det till och med. Ha en fortsatt trevlig dag.
4: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
5: Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
0: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Then I want to talk about.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: FM.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
0: Det här är Jumbo-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: I dagens avsnitt av På tal om Ljungby så får vi möta väldigt spännande personer. Och jag tycker det är kul att vara nyfiken på Ljungbyborna. Jag heter Sofie Schentz och i mitt program På tal om Ljungby ska vi idag få möta en person som många känner till, tror jag. Jag tänker att det är tidiga morgnar och det är sena kvällar för den här personen som har väldigt stora visioner, och jag upplever att han jobbar hårt och har ett enormt härligt driv. Han har skapat en mötesplats i Ljungby som vi gärna besöker och skapar ju nu nya mötesplatser. Jag ser fram emot att lära känna Christian Hallberg lite mer. Välkommen hit!
7: Vad roligt, stort tack. Stort tack, kul att vara här.
6: Ja, för den som inte vet vem Christian Hallberg är, vem är du?
7: Ja, men vem är jag? Jag heter ju Christian Hallberg och jag driver då Gästgivargården uppe på Gamla Torg. Det är ett av de mest unika husen vi har i stan, med en historia som är över 200 år gammal. Så det är fantastiskt inspirerande att få vara med i den resan och utveckla platsen och huset framåt i tiden. Mm.
6: Hur länge har du drivit Gästgivargården?
7: Jag driver också med min fru, vi får inte glömma henne, för hon är ju en stor spelare i detta med. Och vi har ju drivit det här nu i september, så det 15 år. Så det var ju 15-årsjubileum. Så då blir det ju lite kocklandslag och grejer som kommer och ska laga mat med oss i köket, och vi har en middag på 6 rätter på höstens tema.
6: Så
7: det är det.
6: Ja, men för jag tänker att Gamla Torg har ju blivit en plats liksom dit man vill komma.
7: Det har ju varit min målbild hela tiden ju. Jag älskar ju när folk samlas och när man får skapa upplevelser för människor. Och det var min tanke från början när jag växte upp i Ljungby på Ågårdsvägen och gick på Jordsbruksskolan, så hade jag en lärare där som var väldigt engagerad i historia och i lokalhistoria. Och, så jag var väldigt mycket med honom på Gamla Torg. Så jag har väldigt mycket minnen sedan jag var liten där. Och att få vara här idag är ju väldigt kul, för jag tänker mycket tillbaka på den tiden, vad han berättade, vad han lärde. Och mycket av de lärdomarna är någonting jag kan förmedla mycket vidare idag ju, när vi skapar menyer och skapar teman. Så att det är bara jättekul.
6: Ja, men du är kock.
7: Jag är kock. Vi firade ju för några helger sedan 30 år sedan vi slutade i Rysby då. Då heter det Rysby Lantbruksskola. Nu heter det Rysby Gymnasiet. Då är det lite mer kanske professionell utbildning än vad det var på den tiden. Men det var också väldigt, väldigt bra på den tiden. Men det är 30 år sedan jag gick ut Rysby och har egentligen jobbat hela mitt liv i den här branschen då, som startade som kock och har gått successivt framåt hela tiden som man kan jobba med köksmästare och restaurangchef och ansvarig för lite olika hotell inom Scandic-kedjan och
6: ja, men vi, stanna upp lite där. Nu är det så mycket. Jag tänker vi måste bena ut resan lite. Du pratade om Ågårdsvägen och sen Rysbygymnasiet. Ja, och vad hände sen i ditt liv?
7: Efter Rysbygymnasiet så jobbade jag lite i Ljungby här. Det fanns ju en fantastisk restaurang som som låg uppe på Storgatan som hette Stengatan. Jag vet inte om ni känner igen den.
6: Jo, då, Kalle och absolut. Och, vi har ju haft dottern här, Maria Berglund,
7: som
6: har
7: varit med i programmet. Fantastiskt, och det var en jättebra lärdomstid. Och under hela Rysgymnasiet så jobbade jag också uppe på Motel Ljungby. Det var min första praktikplats egentligen då. Och jag fick extra jobb typ veckan efter ettan och jobbade typ varannan kväll och varannan helg under hela skolgången då, så jag läste mina läxor uppe med och fick ju mycket praktisk erfarenhet. Det var ju en fantastisk lärdom att komma in på en lördag kanske klockan 12 på dagen, och så var det fullt på bångbrädan där, och vi hade ju buss och man kunde stå vid stekbordet och laga mat från 12 till typ 22 på kvällen och lämnade stegbordet. Mm. Bra träning. Mm. Väldigt bra träning.
6: Men är det så att när man jobbar i restaurangbranschen så jobbar man väldigt mycket? Alltså det blir många timmar?
7: När man jobbar i driften så är det ju väldigt mycket fokus på att producera och liksom leverera. Så att det är väldigt mycket jobb. Jag tror inte många förstår hur mycket jobb det är bakom en tallrik mat egentligen. Tittar man på Esegården, när vi producerar sommartid kanske en 300 lunchgäst om dagen, så ska ju någonstans starten vara där. Och under några somrar när kockarna har semester så har jag varit i köket då, och jag är förmånen att få börja när jag vill, så jag brukar komma in vid typ i sextiden. Vid sextiden, och sen lagar man fram till 11 brukar jag ha som målgång, och sen då ska all mat vara producerad så vi kan leverera den. Det är ett stort arbete. Det gäller ju både att ha kunskap i matlagning, men också en stor kunskap i hur man planerar sitt arbete.
6: För jag tänker att vi alla vet ju att det är vällagad mat man får när man kommer till gästgivargården. Så efter Motel Ljungby, hur har du samlat på dig den här kunskapen?
7: Efter Motel Ljungby så flyttade vi, jag och Marielle flyttade till Växjö. Marielle skulle börja studera på universitetet. Hon utbildade sig till socionom och då började jag jobba på en lunchrestaurang mitt inne på Storgatan som hette Restaurang Linné. Det var ju Linné-gallerian där uppe för rulltrappan. Och jag jobbade även ute i kafédelen där. Och sen jobbade extra på kvällarna också. Så jag jobbade extra på Royal Corner. Jag jobbade extra på PM. Jag hade ju en cateringverksamhet som hette Mat och dryck på den tiden. Så jag jobbade där lite kvällstid. Och mycket var ju bara för att när man är ung så då har du mycket energi med ju. Men man vill också samla på sig mycket erfarenhet.
6: Alltså jag tycker du verkar ha mycket energi.
7: Ja, men kanske var det med innan, jag vet inte. Men så jobbade mycket där. Och sen så blev det ett kockjobb ledigt på Scandic i Växjö. Så jag fick ju det och började jobba som kock. Och sen blev jag köksmästare inom ett år på Scandic. Och sen hade jag en direktör som var en fantastisk... hon är en förebild för mig än idag. Vi träffas än idag egentligen. Och hon blev en klustradirektör i Karlshamn och Kalmar och Växjö. Så jag följde med henne och ansvarade för restaurangerna och så inom Scandic. Och sen var Scandic en bra skola. Så sista åren så jobbade jag med konceptutveckling då för alla 75 hotell i Sverige. Och hade hand om menyinköp och konceptutveckling och... Ja, att det fungerade på de olika enheterna. Och sen så tyckte kanske Marielle att jag jobbade väldigt mycket. Så jag var ju borta.
6: Tycker hon inte det längre?
7: Jo då, men nu jobbar vi väldigt mycket ihop. Ja. Så nu är jobbet med ett liv. Det är ju en del av hela familjen. Ja. Men jag ansvarade för ett hotell i restaurangen i Karlskrona. Det var ett nybyggt Scandic hotell. Och jag var borta kanske sex nätter i veckan. Så vi firade midsommar på hotellet. Då hade jag jouren. Så då hade vi våra vänner på hotellet också. Så att vi kunde äta middag ihop i alla fall. Men det var mycket så. Och då började vi få våra barn, Ellen och Saga. Och sen kom Elsa här i Ljungby med. Men då var det dags att tänka om vi ska fortsätta så här. Eller om vi ska göra någonting annat. Och av en slump egentligen där så dök frågan upp om gästgården i Ljungby. Jag hade alltid haft som mål att om vi någon gång flyttar hem till Ljungby så bör man ju ha ett ställe i så fall man ska antingen arbeta på lite över. Och jag brukar alltid säga att det är något ställe som man kan flytta hem för, det är om gästgården blir ledigt. Och jag vet inte riktigt hur någon hade hört det, men vi fick ju frågan och så blev det.
6: Alltså det måste ju kännas väldigt stort att få frågan. Hej,
7: ja,
6: vill du driva
7: gästgivargården? Ja. Det var ju en jättefin ära och vi kunde ju ingenting. Jag kunde ingenting att driva företag. Idag är ju en gymnasieelev idag som går UF och kanske har mer entreprenörskap i klasserna är ju mer förberedda än vad vi var ju. Eller jag. Och Däremot så har jag nätverkat väldigt mycket i Scandic och jag var väldigt utbildad i något som är väldigt viktigt, är att kunna sina siffror, kunna ekonomi. Och det Scandic verkligen fokuserar på, det är ju att leverera en sista, att sista raden ska alltid vara liksom över nollan. Då är man i alla fall balanserad.
6: Jag tänker att vi snart måste ju gå in och prata också om vad som är på gång i framtiden och sommaren och så. Mm. Men jag tänker att vi stannar kvar lite till i Ljungby. Och jag tänker om du fick välja en grej du fick ändra på. Om du vill göra någonting annorlunda, antingen liksom på Gamla Torg eller liksom i Ljungby. Om du fick ändra på något, vad skulle det vara?
7: Ja, det är en väldigt bra fråga egentligen. Vad skulle du ändra på i Ljungby? Jag skulle vilja ändra på kanske att på något sätt skapa kanske infarter till Ljungby som ser lite mer kanske wow, hit måste vi åka in. Mm. Så man inte får människor att åka förbi. Vårt mål är att vi vill att få människor ska åka in. Ju.
6: Ja.
7: Och tittar jag på infarterna så är det ju mycket, kan jag tro, tycker jag, Ljungbys DNA man möts av. Det är ju vår industrihistoria, mycket industri och inget fel i det ju. Men det finns den snyggaste infarten jag tycker, det är ju när man kommer från Konnahållet, när man ser Ljungby växa fram som en garvan och alltihopa, man ser stadssilvetten där. Men det är ju på gång, det är ju på gång i alla, man har ju projekt både vid favörtomten och allting, så att framtiden blir nog fantastisk. Men jag vill ju få människor att upptäcka Ljungby, att komma hit. Dels är det bra för vår verksamhet och sen så tycker jag det är fantastiskt vackert här inne med ju när man är ute och går. Och Elsa Dotter har ju skaffat en liten dvärgpudel. Och det är väldigt bra för då får vi ut och gå mycket på kvällarna, jag och Marielle. Och när man går längs morgon och alltihop här, det är ju fantastiskt vackert, vi alltid tyckte ju, men man hittar fler och fler vägar. Så möjligtvis man skulle ändra på det, annars vet jag inte riktigt vad man skulle ändra på. Det funkar ju bra. Ljungby är bra.
6: Ljungby är bra. Ja, det är ju våra hjärtan. Jag vet att du har ett förflutet med musik och dansband.
7: Ja, ja.
6: Vi ska ju nu komma in här på vilken din första låt är.
7: Ja, men första låten, den blir väldigt fartfylld då. Det är ju Lasse Stefans och den heter ju På egna vägar. Och det är väl lite så som när man lyssnar på den texten så är det väl så som jag väljer att göra själv egentligen. Att man ska ju tro på sig själv och våga gå sina egna vägar liksom, för att det är då oftast det blir som bäst.
6: Ja, ja.

0: Då tackar vi Lasse Stefans och låten På egna vägar.
1: Jajamän.
0: Här i studion sitter ju Christian Hallberg.
1: Ja, men det gör jag. Ja. Fantastiskt trevligt.
0: Ja, ja, men ja. Nu så tänker jag att vi måste prata lite om vad som är på gång framöver i ditt liv och i ditt yrke.
1: Mm.
0: Förra sommaren så började ni med verksamhet i Bollmsta.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Gästis i Bollmsta. Gästis i Bollmsta. Det var också så här, man har ju mycket minnen från när man är barn. Men vi åkte alltid dit när jag var liten till Bollmsta. Jag minns också låg det en turbåt där när jag var liten. Den hette Kavaljeren, tror jag. Man kunde åka lite tur i Bollmen. När vi tog över Gästegården så hade vi matlundskvällar med ett gäng som gillade att laga mat. Och många av dem bodde ute i Bollmsta. Och så sa de, Christian, vi måste kunna skapa något i Bollmsta där.
0: Mm.
1: Och vi var ute och tittade och den här lilla hamnlokalen fanns ju där. Ja, men sen gällde det att hitta rätt tillfälle och tiden gick ju. Förra året så var det tre stycken där utifrån som bor där ute som kontaktade mig och Marella och frågade om vi sett en restaurangbåt i Bollmen, skulle ni kunna tänka er att driva den?
0: En båt,
1: ja, men det skulle kunna göra. Och det var ju då Saltkråkan som ligger på piren i Jönköping.
0: Aha.
1: Så de började titta på den. Däremot så var ju frakten från Jönköping till Bollmen både svår, tror jag, och väldigt, väldigt kostsam. Så att vi behövde hitta någon annan idé hur vi kunde göra ju. Och ibland när jag får idéer så brukar jag sätta mig och så skriver jag ner dem. Så jag hade ju en färdig ritning på hur jag tänkte att skulle göra Bollmsta egentligen. Och allt var egentligen i en däcklösning med containers. Så det började i min värld ju, för Ljungby är mycket container. Men nu blev det två byggbordar istället för att Niklas, den ena som investerade detta, är ju byggare och hade mycket kontakt i det. Men med den ritningen då, så är en byggbord som skulle vara ett kök och en byggbord som skulle vara en bar. Och sen hade vi hamnlokalen som skulle kunna vara sitt plats inomhus. Och sen ett stort däck då som skulle binda ihop alltihopa med gott om plats ute, med mycket plats. I min värld då så var det en stor restaurangmarkis över mig som man skulle kunna hissa ut alltihopa för att kunna vädersäkra. För sommaren kan ju vara väldigt...
0: Vi vet ju aldrig hur den blir här i Sverige.
1: Så det började byggas på då. Vi började snacka, tror jag, i slutet på januari, februari. Och sen genom alla bygglov, Marielle involverade kommunen i hela processen, så att det var väldigt, väldigt bra. Allting,
0: men det var egentligen bara ett halvår nästan då tills ni öppnade.
1: Jajamän, från idén till att det var en färdig produkt.
0: Oj.
1: Vi hade speedintervjuer med ungdomarna, vet jag, och ingen av dem hade träffats på öppningsdagen. Vi visste ju inte ens vilken dag vi skulle öppna, för jag tror det var någon som hade frågat om sophantering. Och sophantering, om man vänder sig då till kommunen, så har ju de inte riktlinjer, så att det tog ju 2 veckor extra innan vi kunde öppna. Så vi skulle öppna vi typ veckan innan midsommar, men det blev ju då helgen efter midsommar.
0: Aha.
1: Och då fick vi bygge godkänt och vi fick alkoholtillstånd, tror jag, vid lunchtid, och klockan 17 öppnade vi. Ja, så det var fantastiskt.
0: Vad hände i dig då? Alltså, tycker du det är roligt och triggade när det är så här på målsnöret?
1: Ja, det är jätteroligt. Se hur det fungerar. Allting funkar ju. Och vi jobbade ju hela tiden successivt ändå med alltihopa. Så att allt var ju färdigt när vi var där. Det är mycket som ska till med meny och menysättning och leverantörer som ska dit. Mm. Och vilken form av dryckesmeny ska vi ha? Och hur ska det liksom... Även där, hur ska det kännas då? För det är en helt annan produkt. Det är ju inte Gästegården. Gästegården ska ju kännas på ett sätt. Och Bollmsta ska ju vara på ett sätt. Det är ju lite mer sommar och sjön och alltihopa.
0: Hur blev bemötandet från Ljungbyborna, tycker du?
1: Bemötandet var ju helt fantastiskt. Vi trodde ju verkligen på det. Jag var ju Scandic-upplärd, så jag satt i Växjö en dag och så skrev jag en kalkyl. Eller en budget. Och i Scandic så skriver man till slut så man kan bryta ner alltihopa med intäkter, kostnader. Men du kan styra din budget med att du sätter gästantal. Och gästantalet räknar ut en medelintäkt. Och sen så balanserar man det med kostnaderna.
0: Mm.
1: Och så trycker man bara egentligen, så här tror vi det blir. Så här många gäster är det på lunchen, så många gäster är det på kvällen. Och så längst ner i högerhörna så räknar det ut något. Ja.
0: Mm.
1: Och så den siffran, ja, den blev faktiskt ganska bra. Ja. Wow! Så vi presenterade det här för, de heter Marcus, Filip och Niklas, som är egentligen de som har skapat möjligheten för oss att kunna driva detta.
0: Mm.
1: Ja, och sen gjorde jag också en worst case. Vad behöver vi sälja för att det här ska gå runt eller bara gå noll om det skulle regna bort? Så vi gjorde en break-even-kalkyl också. Ja. Så den hade vi också med oss. Ja. Och det började ju lite blåsigt och lite kallt i början på juni.
0: Vi fick vänta lite.
1: Sen kom ju en bra sommar. Ja. Och ja, det blev ju helt fantastiskt. Vi hade ju inte tagit höjd för så mycket mat. Vi trodde det skulle kanske vara lite mer dryck och lite mindre mat. Gästugården är ju balansen kanske 90 mat, 10% dryck.
0: Mm.
1: Och någonstans hade jag målbildat att vi kanske skulle ha, ja, men i alla fall 60 dryck, 40 mat.
0: Men du lagar för god mat då, helt enkelt.
1: Ja, men så är det ju. Vi förstår ju till slut att gästis betyder någonting. Gästis betyder ju att människor förväntar sig att vi ska också äta här.
0: Ja. Och så vi, kanske så, vår kultur i Sverige.
1: Ja, men så är det. Liksom, ja, men så är det. Och det är väldigt, väldigt bra. Ja. Och så vi fick ju verkligen öka upp. Vi fick ju hastigt få dit mer kyl, med kylcontainers. Utöka värmemöjlighet, alltihopa då, för att kunna ta hand om alla gäster. För vissa dagar där så slängde vi nästan 400 matgäster.
0: Oj.
1: Helt fantastiskt. Och där, jag kanske är hjärnan i bonsta lite på liksom menyutformning och hur det ska liksom, vad det vi ska sälja med. Men där gjorde Marielle 90% av allt, jobbar 7 dagar i veckan, 16 timmar om dagen. Och så styr alla de ungdomarna. För ungdomar funkar väldigt, väldigt bra när de har en trygghet. Ungdomar måste känna trygghet och de måste få en stabilitet i hur de ska jobba. Och skulle det uppstå någon obekväm situation, om någon gäst har någonting, så ska någon kunna komma och hjälpa dem liksom, och ta över det här samtalet. Så Marielle var ute varenda pass hela sommaren. Den sommaren med facit i hand så omsätter 7 veckor, det var 7 veckor, omsätter kan man säga 1/3 av gästugårdens hela år.
0: Oj,
1: ja.
0: Aha. Jag tänker att jag har ju 2 frågor som återkommer i programmet. Den ena är ju vilken, om man fick döpa en gata eller en plats. Och det andra är ju om Ljungby var en maträtt. Och alltså de frågorna passar ju så himla bra. Och
1: du ställer alltid de frågorna?
0: Ja, till alla gäster. Så det var inte bara till dig faktiskt. Så där kanske du skulle lyssna på de andra och få lite inspiration av vad andra Ljungby-profiler lägger på sin tallrik.
1: Kul ju.
0: Men vad är Ljungby-tallrik för dig? Vad är maträtt?
1: Tittar man på Ljungby så vi har ju en fantastisk utbud med det lokalproducerade och mycket gårdar och väldigt duktiga människor som jobbar med just den lokala matproduktionen. Och vi har väldigt mycket tillgångar till råvaror i både sjöar och skog alltihopa. Och jag tänkte ju lite på detta, jag sprang innan här ju. Och så tänker man på det hela och skulle man se en rätt som en genuin kvällsrätt på Gästugården så skulle du kunna prägla Ljungby, så tycker jag ändå att det kanske är en smörstekt gös ifrån Bollmen och så enkla tillbehör, bara som en dillkokt färskpotatis och lite nyriven pepparrot kanske. Och är det tidigt på maj så kanske man bara ska ha en snabbt typ grillad sparris eller någonting på det där. Så talar de råvarorna egentligen för sig självt. Oftast är det råvarorna i sig som gör maträtten. Man behöver inte mer än salt och peppar egentligen, utan det är råvarorna som är det viktiga. Tittar man lite djupare på det hela i ett perspektiv som vi ser på i branschen, så finns det mycket protein som springer runt som ingen tar hand om idag. Det är ju vildsvin. I Italien så lagar man ju väldigt mycket vildsvin. Och vi gör pasta ibland som heter cinghiale. Det är ju som en vildsvinsragu. Sen har jag 2 favoriträtter. Och det är ju Kostroganoff. Det är ju väldigt basic. Men också lasagne. Min faste, när jag var liten, lagade en fantastisk lasagne på 90-talet. Det var inte så vanligt faktiskt. Jag brukade äta så... Jag åt väldigt mycket lasagne. Men man skulle kunna bryta ner vildsvin och göra bra lasagne i någon form av ragu och sen kanske haft någon bra kantarellstuvning och så gjort en bra pasta platta på det och så haft någon bra småländsk kanske lagrad hårdost över och sen gjort någon råkost, för det är väldigt mycket, man odlar ju väldigt mycket och rotfrukter är väldigt mycket Småland ju. Och varför inte ta i lite lingon i den här för att få lite typ i den här. Så en coleslaw med lite lingon och så en vildsvinslasagne, det tänkte jag på idag.
0: Oj!
1: Men alltså, vet, och så en kantarellsås. Perfekt hösträtt. Så säger gösen på våren och vildsvin på hösten.
0: Och sen är det ju då favoritplats. Vi har ju pratat här om, vi har varit inne på Ågårdsvägen och vi har varit i Ryssby och vi har varit i Bormsta och givetvis Gästgivarkvarna. Så nu är ju frågan, om vilken är din favoritplats och sen om du fick döpa en gata?
1: Min favoritplats är ju faktiskt... det är faktiskt hemma på Ågårdsvägen och runt om de kvarteren eller i naturen. Det var ju väldigt mycket det är ju mycket natur uppe i Hjortsberget. Jag var ju väldigt mycket på Hjortsberget när jag växte upp. Vi åkte pulka och vi åkte skidor och vi hade våra utflykter där. Så vi kör våra barn till gymnastik på Hjortsbergshallen där ju. Och när Saga började gymnastiken så var det fortfarande den gamla hallen. Det var ju den jag hade varit i när jag var liten. Nu är den väldigt modern. Mm. Och jag känner mig väldigt som hemma när jag kommer till Ågårdsvägen faktiskt. Oh. Och det är så väldigt mycket människor som jag har stött på där, som jag fortfarande har kontakt med. Och ja, men kul att se hur alla har utvecklats. Oh.
0: Men om du fick döpa en gata då, ska vi döpa om Ågårdsvägen?
1: Ja, men eller? Ja, jag vet inte, det skulle man kunna göra en lyckliga gata, ingen aning, men en gata, man får döpa den till man vill, till vad man vill, i Ljungby kommun.
0: Ja, ja. Vad du vill.
1: Så man har mycket förebilder, jag har många förebilder, men min förebild som verkligen är från när jag var liten, det är min farmor ju. Och de bodde i Åby och i Lagan, precis utanför Lagan. Mm. Ja, och det huset finns fortfarande kvar. Jag kör ofta förbi där faktiskt, brukar jag säga att det, han bodde i min farmor och farfar. Ja, du har sagt det. Det var 50-60 gånger jag sagt det. Ja, just det, jag har sagt innan. Men hon var väldigt duktig på att laga mat och baka och så. Och jag kan ju minnas de dofterna fortfarande. Och min favorit i matlagning är ju pressgurka. Pressgurka har jag väldigt mycket, många olika rätter. Men när man kan göra som kock en riktigt bra pressgurka, när balansen finns i syran och sötman och smaken av gurka och liksom, då är man en duktig kock ju. Och det tar en stund innan man läser det, tror jag. Så någonstans skulle jag kunna sätta, och kanske när man kör på den gatan, för jag vet inte riktigt vad den gatan heter, det är en väg utanför där i Åby, men det skulle kunna heta Farmor Ellens gata.
0: Ja. Det var fint. Mm. Jag hoppas att den gatan inte har något namn.
1: Nej, men utan vet.
0: Nu heter den Farmor Ellens gata.
1: Ja.
0: Vad fint. Jag tänker att vi ska liksom knyta ihop säcken nu och avrunda med ditt musikintresse.
1: Ja.
0: För det är ju väldigt stort.
1: Ja.
0: Och du har ju då fått välja avslutningslåten här.
1: Nu kommer avslutningslåten. Det är ju lite lugnare förra då, men... det är med Billy Joel och heter The Piano Man. Och jag vet ju, jag började lyssna på han. Jag också var kanske typ 14-15 år. Och alltid gillat den musiken. Jag gillar det här liksom när man kan få till akord och skapa musik som också kanske har en berättelse som betyder någonting. Och jag tycker verkligen den sången, eller den låten, är väldigt, väldigt bra. Det skapar en bra känsla. Det är känslan.
0: Det är känslan
1: man måste skapa för alla människor.
0: Det är känslan i maten, det är känslan i musiken.
1: Du brukar säga att känslan är ju maten, service, miljön. Och sen en upplevelse som man bjuder på. Tillsammans blir liksom helheten. Och går jag på restaurang och jag får den känslan i mig liksom, wow, här vill jag inte gå ifrån. Jag vet inte när tiden ska ta slut. Det är då jag mår som bäst. Det är då man har skapat den rätta känslan. Och det är den som driver mig framåt hela tiden. Att skapa den rätta känslan för gästen. Och få dem att känna en wow-känsla.
0: Mm. Mm. Och nu får jag säga ett stort, stort tack till att du var
1: själv.
0: Här.
1: Ja, jättekul att vara här.
0: Framgångspodden har lite längre avsnitt än vad vi har här på Stockholm Ljungby. Så nu behöver vi avrunda.
1: Jajamän.
0: Men vi ska avrunda med The Piano Man.
1: Det gör vi.
0: Den kommer här. Stort tack till dig, Christian
1: Hallberg. Tack så jättemycket.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.
1: A tequila so cheap won't not stand.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: nyfiken på Ljungbyprofiler, lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: This one's going out to the strip joints.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.